nga byashalongwa kijjawo ilayi kubaga chindu yanga tamashe nene panyumba ni kutawa nyumba nyumba je ni paka gumuka nendo nga kupachala malopo aitende kuti unejwa nga ndi upile ya chimwana asatu jeje ni unene majigano ni gelepo kutiga kamuliana